0: iyasebenza imbokodo laphandle manje kumele ukuthi umsebenzi wawo subungaze waziwe nayisizwe
1: injalo kodwa ke icikokazi eli ake fanele sihambe sekulona
0: sekulona
1: eyamantunga
0: umzilikazi
1: umzilikazi
0: wamshubane
1: ehe.